0: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chelamba
1: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin dilbsil lamtun